تعرفون زينب ولد ارصان بنصاب ابوها عقب صدمه امه بنصاب اخوه الحسن ومعه